дакыл секундлап өтүп ататты. DJ Ven тоюксуз орундан чачырап турап оң тарапка домиледи. Таңкыган милтик авазы менен таң аллыкачан дарак ачысыга жошурунуп, игиздикни игилип алган Лёман DJ Ven'ның химоясында автоматтык кошкунга автоматтан ок чыгарып көкрөгүнө тийип атты. Та-та-та. Ямгурдак ягып аткан ок Лёман жошурунуп алган дарак ачысыга этилди. DJ Ven куранын илип каргы илеп, таңкыган аваз менен таң Лёманны ок тутуп аткан сакаллык карниячыны ярып ишлепти. Ок унинг пешонасига теккен эди. Шунинг билан бир вақтда Лёман дарахтан секреп тушиб, ормонликда ғойиб бўлди. Икки қорният этиб ўлдирилди. Яна иккиси қолди. DJ Ven аёлнинг уда бир пойми оқ атмаганлигини байқади. DJ Ven: "Оқшамаңлар, қолган ишкайларни тирик тутайли", деб буйруқ қилди. Яна бир ҳаёт қолган қорниятчи сериқ чашлиқ ар бўлиб, ўш эркининг этиб ўлдирилганини кўриб, жанининг борича оқ чиқириб, аёлнинг қолидан тотиб қочмоқчи бўлди. Lekin ayol midir-sidir qilmay qurolni tashlab qo'lini ko'tardi. Seriq chashliq ar hongvi qilib turib qoldi. Orqadan ikki qo'lini ko'tarib, qarshilik ko'rsatishni to'xtatdi. Li Jiwen Lyoming bilan Wang Hongni o'zini muhofaza qilishni buyurib, o'z oldiga qarab mangdi. Ko'z oldidagi bu ayol qo'rqib ketganda qilardi. Ko'zlari Li Jiwenga